0: کیفیت اون است برای چی میشه میتونه درست دارم این
1: Two 63 status.
2: Simple.